känner inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det var brev från kolonien med han Cornelis Fresvik. Har vi en ny telefon på tråden?
2: Ja, det har du.
1: Hörde det, ja. Det var en känning, det var för någon?
2: Det var John Arne Leirvik.
1: Ja da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
2: Ja, jag är det.
1: Ja, akkurat. Du är ju Leksand kommuns representant när det gäller älgjakten.
2: Ja.
1: Sån, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan godda jakten. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
2: Nej, det... Jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog suttit med datorn nu. Och det ser ut som det ska öppna 42 älgar i Hemnes.
1: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
2: Det är 147.
1: Oh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
2: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
1: Nej, akkurat.
2: Det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
1: Ja, akkurat.
2: Ja,
1: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att begynna öppen för hjortjakt?
2: Det blir vi så öppna nästa år.
1: Ja väl, akkurat.
2: Det vet jag att förskrift att det ska kan öppnas nästa år.
1: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
2: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är någon som avlivet senare än.
1: Nej.
2: Det var väl i augusti,
1: inte vart avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju hos ett vilsör, och det här fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ni är Hästmyrkönne, men det, han har ju livet länge.
2: Ja, han har livet stund, såg jag.
1: Ja.
2: På bilden.
1: Ja, akkurat.
2: Så, ja. Men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
1: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
2: Jag jakta i Bardal, eller Vastal. Då.
1: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
2: Ja, vi har 12.
1: Ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
2: Ja då. Det blir det.
1: Men då kan det väl många om det?
2: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
1: Ja väl.
2: Så jakt, ja. Men så är ju grunden, det är ju en god grund. Alltså.
1: Ja, ja.
2: Ska ha sett det ju privat.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
2: Nej, inte något som jag kämpar på i farten. Men det är nog att det... at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skjøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
1: Ja vel.
2: Så jeg vet jo det skjøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skjøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
1: Ja, så ikke var innmeldt?
2: Ikke var innmeldt, ja.
1: Ja, akkurat. Når tid det skal meldes inn så snart så du er kommet...
2: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
1: Ja, vel.
2: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt, for det har veldig mye... Det er jo alle de her dataene vi brukte til å... förvalt älgstammen.
1: Ja, akkurat.
2: Det är det vi får ut av sett och skutt gjort i viltregister.
1: Ja, akkurat. Ja då.
2: Så det är väldigt viktigt att få det
1: inmält.
2: Få det gjort. Ja, inmält så fort som möjligt.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Nej då, men det var ju trevligt att få en liten rapport ifrån dig.
2: Ja.
1: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg, hvis de har
2: ja,
1: noe.
2: Ja da, det er jo, det kan du gjøre, jeg har jo 916.
1: Ja, var du borte?
2: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 9-16-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
2: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet
1: jeg nå. Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
2: Ja, det er greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god. Ja, det ja. Det var Jon Arne Leirvik. Så skal vi slippe til han Cornelis igjen med balladen om herr Fredrik Åkare og den søta frøken Cecilia Lind. Vær så god.

0: Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Jag har hoppat också bli lej att vi spelar Berre Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldrar visst och vi stopp bli lej. Så, var vi på en skiltur i sommar. Sån i tankan i alla fall. Han Jon på Reinamoen, han Reidar på Groningbakken och jag. Vi startade på i Hörn, Kattulhörn och jakta rein och vattnet och uppgörna framme med Reinåga och där är det bra, det är omtrent av och till ju så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är Radio Koigen ute och ska laga en reportage igen. Nu har jag två kompisar sittan i land med mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinomo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben och dock är med på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Må prøve, vi tror.
0: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
1: Ja, vi startar ifrån Kattulhörnet.
0: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat.
1: Det var det.
0: Och så upp i en lia. Eller... Får du förklara här, det också är grundkänt i området.
1: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet och så går du ju till Märkestein.
0: Jaha.
1: Och Olbäcken. Nu kryss vi Olbäcken.
0: Ja väl.
1: Det känner du nog till.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så kallade vi det att vi kom på en lie.
0: Jaha.
1: Och det kallade de också för Vavägen, för det var i grund mycket bäcka och blöcker.
0: Och det här är ju sån för på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom ut för fjället.
1: Ja.
0: I lia där.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och vidare upp i hjärna så kom du till Flatstein.
0: Ja väl, ja väl.
1: Han synes nog i snöhåge här. Och så blir det Storstein du kom till.
0: Jaha.
1: Och vidare till Storsteinan, för det var ju flera stora steiner.
0: Ja väl.
1: Det minns du nog.
2: Ja, jag minns nog Storstein.
1: Ja. Mm. Och vidare därifrån Storsteinan så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
0: Ja.
1: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Vad var det för att släppa och skräva över gärde att du tog de där trinnan upp?
0: Det är ju hängebratt lite här uppe i Jönne.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
0: Ja, ja.
1: Och trinn och tröpa.
0: Ja, ja, ja. Och det här var, det var vandrat och for upp den här vägen och skuta rena vattnet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju när de skulle på klubben. På.
0: Ja.
1: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med kläder och mat. Och,
0: ja väl.
1: Och så ner och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det, många gånger så har vi ju garnan ute och fick hjälp med fest.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det då att ta sig en tur hem med fisk åt föräldern.
0: Ja väl.
1: Och så upp igen, så det vart ju...
0: Ja, det var god trim.
1: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Märkehällaren. Det är ju ett märke mellan Reidar och...
0: Akkurat, med lejendomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kände jag nog till.
2: Ja, ja.
1: Och så har vi berget uppför, det är ju Sauberget. Det är ju ett smalt passage upp i Björna. Ja. Så det har nog varit något med sauen som har gjort det.
0: Ja, det, ofta har ju en sån namn, de har ju någon i tältnyttning till en hängels.
1: Ja, ja.
0: Sån,
1: ja. Men det är nog antagligen, ja, de fick nog sauen upp där, men det är nog, de må nog.
2: Ja, det är smalt.
1: Ja, smalt och några höga trinn för att upp. Men det gick säkert bra. Och så kommer det till Irisberget.
0: Jaha.
1: Där Iris på vintern for rätt nyöna. Men det var ju lös nu, så. Men det är bra. Högt.
0: Hon ska det säkert.
1: Nej. Det är bra, men
0: det
1: var ju, vet vi, runt någon många gånger i knän och vi får på klubben. På,
0: ja.
1: Där var nog väl antagligen på vårvintern. Det är inte säkert på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
0: Ja, ja. Ja, de kunde ju väl inte regnliga, det var då de
1: kom. Nej, där. Men det kan jag nu förtälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo, och jag trodde han Knut var med, eller var det Otto, det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn,
0: ja.
1: Och vi rent nordöver mot Skrelia, så är det nordligt.
0: Ja.
1: Och så tog vi söröver och kom över en av Tuva och renovatne. Och vi rent här runt hela turen.
0: Ja väl. Ja väl.
1: Det men det det var ju snö, nog så lös snö.
0: Ja, och
1: kul. Byttes de och regn för det.
0: Ja, och laga dörje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå, vi har där i Risberget. Och ja. Då kommer man upp i Bjärsko igen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta och se utöver bilden.
0: Ja, ja. Akkurat då. Fakt och god utsikt.
1: Ja.
2: Han är bra. Allt vuxen idag.
1: Ja, det är ju så. Och skogen. Han är ju strax så uppe. Jag minns ju det första att vi såg ju 23.
0: Nej.
1: Upp mot timmelsynet.
0: Nej, sånt ja. Ja.
1: Men nu är det ju kärrvuxen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är. Och så kommer vi upp till Helle. Ett svaberg som vi brukar sätta helt upp på.
0: Jaha, ja.
1: Och kika utöver bygden. Och så gammal hytta under en Hans.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, ja. Den första hytta. Ja, ja.
1: Hon står ju fram i här i överst i Gästgården.
0: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytta på hösten.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: När han var på rypjakt eller Hans. Eller,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, det minns det. Vi övernattade ju på den hytta för det var flyttat upp.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var ju det sista som jag har namn på.
0: Ja, men då är vi kommit till Renovatnet.
1: Ja,
0: eller
1: vi är ju överst i här, så bär det ju
0: ja.
1: Över mot Renovatnet.
0: Ja.
1: Då är det ju Snowfield.
0: Ja, akkurat. Är det många hytter med Renovatnet?
1: Tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta, så er jo hun ligger jo ikke rekt.
0: Ja, ikke det, men både her...
1: Nei, det blir fire. Vi ja. har jo Kressen, eller den, så har
0: Bollermoen. Bollermoen tal, ja. Ja. Og så to rena Mogale.
1: Ja, nei, det blir jo faktisk han to.
0: Ja, tre med.
1: Tre.
0: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Og hit bruker dere far når dere var unge, og... Fisk.
1: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde eller långt hytta på Gammeljorn för de byggde ny. Det var ju den gamla hytten.
2: Jag var nog med en gång där man
1: kunde. Vi var där, ja. Ja, men då var nog Rolf Bror din också med. Och vi kastade med som kasteboxar och färgfäsk.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var nog, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 3-4-50. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
0: Så den gammal jordhytta, hon var för den hytta så dock satt upp. Ja, väl.
1: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
0: Jaha.
1: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om
0: Elsa? Ja.
1: Och det blir ju upp för det här svaphälla här på det.
0: Ja, akkurat.
1: Det är ju bildet i det här boka hans ståle.
0: Ja.
1: Så han Kulfin har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
0: Ja, akkurat.
1: Så hon har gamme.
0: Ja, ja. På. Och alltså Lola, det var ju en av föregångskvinnorna för shaman.
1: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
0: Och... Ja, ja. Ja då. Men, uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett krypin.
1: Ja, det blir ju när det var passert...
0: Passert renovatnet.
1: Renovatnet.
0: Ja.
1: Ja, där har nog du varit.
0: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary,
1: ja.
0: Bollermo och med hon arbetade på museum och restaurerat.
1: Ja, hon är inte stor.
0: Nej, hon är inte.
1: Jag vet inte om hon är stor men en halvan meter lång inne.
0: Nej, hon är väl omtrent det.
1: Och kanske en meters bredd.
0: Ja.
1: Och det är både om och vind.
0: Ja då. Ja.
1: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han och hon övde dem övernattade i den hytta i förlovelsesdagen.
0: Ja väl.
1: De trängde inte stå.
0: Nej då.
1: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
0: Ja. Ja då. Det var säng.
1: Ja.
0: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
1: Men han Levi var ju inte stor.
0: Nej.
1: Var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
0: Ja,
1: det var ju en liten.
0: Ja. Da. Men nu är vi närt turistlöpet så kom utöver klubben.
1: Ja, det blir ju hon kom ju förbi det där så en Per.
0: Ja, i mellan renovatten och Midasvatnet. Och så norröver.
1: Norröver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och där han Per Skräslant satt upp i Stenbo, eller murat upp.
1: Ja.
0: Men den är det väl restaurerat nu?
1: Ja, invändigt är det ju restaurerat. Ja. Nytt golv och nya vindor, för det där bilvindorna han har, det var ju sån Volvo TV.
0: Ja, akkurat.
1: Vindor med sån...
0: Ja.
1: Han har varit i Rostar, Sunja, och packningen har varit så dålig att... Det satt i en ny vindu.
0: Ja.
1: Det har nog redan i lammet och sänt upp vindu.
0: Ja, akkurat.
1: Och golvet var väl Olaf Smalsängboe i lammet.
0: Ja, akkurat.
1: Det har tryckt impregnert. Och det var lagt vorteplast under.
0: Ja, akkurat.
1: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
0: Ja,
1: den anläggsduken så låg där, han är ju vörten, så det är väl dryp i gönna.
0: Ja, väl.
1: Lek.
0: Ja, väl.
1: Men det var anläggsduk som var brukat under terve.
0: Ja, grönt.
1: Och det kört upp nu nytt både för att lägga trå.
0: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som styr med den där hytten nu.
1: Ja.
0: Men... längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
1: Ja, det blir nog...
0: Mot Lerskalet.
1: Ja.
0: Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
1: Ja. Det är ju nog förtärningar om han var där. Det var som Over. Det var det nog som
0: Ja då.
1: Ja, det var väl ett spikarhör, eller det var det där på...
0: Det var väl ett kvästhör?
1: Det var ett kvästhör. Han var ju kaffekällen bortåt.
0: Ja. Det är folk, folk full.
1: Ja. och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tid gjort det där, det så var det för mycket att man måtte slå av.
0: Ja.
1: Så det var hardpanka.
0: Ja, det var det. Jo då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snur och börjar på hemvägen.
1: Ja.
0: Ska vi fara ner samma platsen så vi kom upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
1: Det är nog bättre att ta inover fjället och
0: söröver mot, ja, mot Grytlia.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och Mälardalen.
0: Mälardalen, ja. Ja då. Är det någon namn på platsen när vi går Bovägen ifrån Reinova och Reinovatten och söröver?
1: Ja, du har nog Storhagen. Runnar du när du kommer ifrån Torfinnehytt eller och så söröver.
0: Ja.
2: Mot Ytterdalen.
1: Ja.
0: Ja, Ytterdalen, ja.
1: Ja,
0: ja det är
1: för det med, Bovägen går ju in över, vi kallar ju Storberget och söröver.
0: Varför hette Ytterdalen?
1: Nej, det...
0: Har det något med Innerdalen att göra, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej.
2: Nej,
0: och du har ju Ladalen också.
1: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellahumpen.
0: Ja. Jaha.
1: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
0: Akkurat. Ja,
1: du har ju Snöskavlflågan. Det är ju, det kallas ju för Snöskavlflågan, det är Bergan.
2: Ja,
1: nedför Ytterdalen.
2: Ja, nu blir ju dött.
1: Ja, det blir en sån hump i mellan då.

0: De ångar nog väl där uppe.
1: Ja, ja, det gjorde det säkert. Ja, ja.
2: Men nu är vi ju på en traktorväg, men förr så var det väl kanske hästväg här. Uppover, visst de ångar här så körde de väl
1: ja.
2: På drogen ner.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte om han var. Han var ju på övergång, det vet du.
2: Ja, ja. Men vidare nu över nu så kommer ju att kryssa emellan vägen så går till...
1: Ja, men du kommer nu till Bjørnbakken.
2: Jaha, jaha.
1: Oh, ja, det vet du, hur kommer Bjørnbakken?
2: Jag har hört om det, men, akkurat han var han, det visste
1: jag. Ja, det vet du om han är där. Bjørnbakken.
2: Ja, akkurat.
1: Han är där så du får det där nog så sväng norröver så bär det uppover mot det så det där gärde går över vägen.
2: Jaha, jaha. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
1: Oh, ja. Det är Bjørnbakken.
2: Ja. Och när vi kommer lite längre ner så delar ju vägen sig. En går åt Mälardalen och, en går ytterligare. Och då är det väl också en väg som går längre in i skogen. Också högt där.
1: Ja, ja, man går ju helt, du kan ju snart sagt på väg helt åt innerdagen.
2: Ja, ja.
1: Och det kan snälta Nils också på gammal gång.
2: Ja, ja. Ja då. Och så vidare ner över så kommer vi där du nämnt dig där övergarn.
0: Ja.
2: Ja. Det var ytterliggarn som var här i upprinnelse.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja, det var ju det. Ja. Har du flyttat ner?
2: Så har den flyttat ner till? Ja.
0: Där
2: han är idag, ja. Akkurat. Men det, ja, det är ju tufft av byggningar ändå på övergarn.
0: Så vitt, ja.
2: Ja, alltså sån stenmure, så, ja.
0: Ja.
2: Och så kommer vi ner ytterligen.
0: Ja.
2: Och här må vi väl höra om vi får kyss härifrån. Är det något annat dock väl säger? För vi avslut. Det har varit en fin tur. Om det var knakande spratt här i Tabjön med.
1: Ja. Ja. Ja, det är så du kan hålla dig i backen och stanna rätt.
2: Ja, ja, ja. Nej, men då tror jag nog jag säger tusen tack för turen och praten med Jon och en Reidar. Och så ska vi nog sända här i radion när vi har någon sändning. Hjärtligt tack allsammen, bägge toen.
1: Ja, varsågod. Bra pratat, så jag har inte språket.

riefade lalala, lalala. Riefade, riefade, riefade, lalala. Oh, hoppsan sa, inte dansade jag vals. Nej, det passade jag alls in i distans attityd.

0: faderie, faderie, faderie, faderie, faderie. Hoppsan så.
1: Ja, det var nudist polkan Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lamma Jon Reinamo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først så er kommet inn en melding. Og det gjelder en konsert som er i Korgen kirke i morgen onsdag. Klokken 18.00. Og det er Six Degrees of Separation. Det er noe jeg frykter dårlig å lese engelsk, men jeg håper dere forstår det. Og der er det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrikk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld onsdag klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisklivsentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå er Radio Korgen ute på reportasjetur igjen. Nå er jeg på kommunehuset, og så står jeg at det er en plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort igjennom her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
2: Ja.
1: Ja da. Vi ser. Her står det Frisk Livsentralen. Jeg vil peke på her og høre om jeg får komme inn.
2: Kom inn, ja. Hei, hei.
3: Har du en feil?
1: God dag, god dag. Heisan, heisan.
3: Er det den karen,
1: ja? Ja, er det her Frisk Livsentralen er?
3: Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
1: Ja, akkurat.
3: Men sier du noe enda på kontorsiden, så kan du jo kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her sitter to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere
2: heter. Ja, jeg heter Silje. Silje Walla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisklivsentralen her.
1: Ja. Akkurat.
3: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisklivsentralen.
1: Du er ikke, du er innflytter her.
3: Jeg er udannet øyene.
1: Ja, udannet øyene.
3: Ja, jeg er fra Dømna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nå har jeg migrert hit til Hemnes.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Ok, du kommer ifra?
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner her ifra Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livsentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin da, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisk Livsentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så var det vet att kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste I kommunen då.
4: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
4: Ja, för det är ju det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
4: Ja,
3: och det startade ju en mindre skala än vi har idag.
4: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men och då är lokaliserat här nere I kommunhuskällaren.
3: Ja.
4: Det är där då har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
4: Ja, ja, ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
4: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshus I tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
4: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
4: Ja, ja.
3: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret som du kanskje kan si noe om.
4: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel.
4: Ja.
2: Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
4: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
4: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
4: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
4: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt. Og.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
4: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
4: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
4: Jaha, jaha.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller
4: jaha.
2: Litt sosialt etterpå.
4: Akkurat, det jo fredt. Freske planer.
3: Ja.
4: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
4: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friskhetssentralen.
4: Ja, hvem melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskhetssentralen på nettet. Friskhetssentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
4: Ja.
2: Og så send en melding, og så melde deg på.
4: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
4: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
4: ja, gjøre, akkurat,
3: man
4: ønsker ja, ja.
3: Å melde seg på.
4: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og såg bare å få litt informasjon.
4: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
4: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
4: ja, ja. Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
4: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb
4: ja,
2: med
4: ja.
2: Pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de ja. Trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg
4: ja.
2: Muskel- og skelettplager for eksempel
4: akkurat
2: mm. det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb da.
4: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så lite plus och minus hållte på sig, så det är ju, det är ju primärt jag och du Silje som
5: och Nina.
3: Ja, och Nina.
4: Akkurat.
5: Ja, och jag och gruppar.
3: Ja.
5: Under första bötningen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men så vi är nog tre damer då som har
4: ja.
3: Som drifter.
4: Ja, akkurat.
3: Drifter här då.
4: Ja, ja.
3: Och så har vi ju och ja, det kanske säger lite om bara sån smått att vi har ju kurs och i förhåll till kostholdsändring och i förhåll till det är väldigt många som sliter med sömn och i förhåll till det där snackar om nu, att man har kanske både tankar som gör att man inte får sova eller att man kommer i en ond cirkel när det gäller sömn då. Så det är ju också ett tillbud vi har här på Friskriscentralen.
4: Ja, grattis.
3: Så de tre tingarna, alltså den fysiska hälsa och sömn och kosthåll, det hänger ju lite ihop för hvordan hälsa det är. Men i förhåll till folkhälsa så driver ju, det är ju förebyggande tiltak också. Alltså hälsefrämjande vi håller på med i huvudsak då. Och någon blir ju hänvisad till läge och någon finner oss själv. Och jag vill ju kasta banan lite tillbaka till det, Arnulf.
4: Ja.
3: Du känner oss ju lite från förr.
4: Ja, jag är ju det.
3: Ja, du var ju...
4: Jag fick ju höra om det här Frisklivscentralen då. Jag visste inte att det var något sånt.
3: Nej, jag tror flera är ju i din båt då. Jag vet inte hur det här är för de kommer hit.
4: Det var nog döttren min så ringde mig och spurgade om jag inte kunde tänka mig till att ta kontakt med dig. En timme var gått så har jag och du pratat där.
3: Ja, vi hade det. Men du slet ju lite med pusten när du sa.
4: Ja, då, jag var ju bort hit med blodpropp på lungan. Så jag slet ju mycket med pusten. Och var i dålig form. Så du satte ihop ett program åt mig så jag började att träna på två gånger i veckan. Tisdag och torsdag. Och när jag håller på i stund med det, vet du, så började jag ju den tredje dagen hemma. Jag har ju en tredje mölla, säger jag. Ja, då, och jag har ju betydlig förbättring. Men inte minst märker jag den här trappan som man nog gång upp ifrån källaren här och så för att komma ut då. Då, det var nästan som mot kvill i den första tiden.
3: Ja, det huskar jag gott.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det är nog färre som man har uppgjort.
3: Ja, det gör du.
4: Ja då.
3: Nej, men att säga, formen din har nog varit betydligt förbättrad.
4: Ja, ja.
3: Pusten är annorlunda så.
4: Ja, ja, ja. Ja. Alltså det är ju jävligt att ha ett program på gång. Jag vill ju följa det upp så fingerspissan.
3: Ja.
4: Ja.
3: Och till fasta tidspunkter.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Och då är det ju så några gånger för att akkurat som med det så vill ju de som startar en recept, vi kallar det en frisklivsrecept i 12 veckor.
4: Ja, ja.
3: De får ju också två fasta tider i veckan.
4: Ja. Ja.
3: När de är här på här i källaren.
4: Ja.
3: Som de må möta upp till.
4: Ja. Akkurat.
3: Och det är ju det här med kontinuiteten på aktiviteten som ofta bidrar till att hälsa blir förbättrad.
4: Ja, ja.
3: Och då heter sig två gånger i vecka ska kunna göra så pass mycket med hälsa då.
4: Ja, akkurat.
5: Och det att träna med hög intensitet, att man får upp pulsen, det har ju visat att man stoppar åldringsprocessen, att man får pulsen så högt upp att du får bättre kondition och då stoppar det åldringsprocessen.
4: Ja, akkurat.
5: Man må träna med hög intensitet.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Ja. Det man gör på Friskriscentralen att man går på mölla och skruvar upp backen så att man känner att man är gott anpusten när man går och så.
4: Ja då.
3: Och där känner du nog till.
4: Ja, det är det. Och så man har en handduk med sig och törst svett.
3: Ja, absolut, för man blir ju svettad
4: här då.
3: Det är gott för blodcirkulation och för lungan och hela respirationssystemet.
4: Ja då. Nej, är det andra ting som vi bör komma på?
3: Jag kan ju säga lite egentligen. Vi jobbar ju med, själv om vi jobbar sånt som, vi jobbar ju mestparten i gruppen då.
4: Ja.
3: Nej, är vi ju. Men hvis vi lyfter lite upp så jobbar vi ju med folkhälsa, sånt som du nämnt i stan.
4: Ja,
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det jo en folkehelseuke i september i år.
4: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
5: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredemølle.
4: Jaha.
5: Da det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
4: Jaha.
5: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
4: Ja, sånn, ja.
5: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
4: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
5: Ja, da kan du trene
4: selv. Får du et program du?
5: Da kan du få et program av oss og trene selv.
4: Ja, akkurat, akkurat.
5: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen 2 ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehelse.
4: Ja.
3: Bedre
4: hjertehelse.
3: Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
4: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
4: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
4: Mm. Ja, ja,
3: ja.
5: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes, Berget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
4: Ja.
5: Du kan følge oss opp på Facebook, Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
4: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
4: Ja, ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne gå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjerne hos godt.
4: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
4: alt det her.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
4: Ja.
3: I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett, eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
4: Ja, akkurat.
3: Så,
4: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
4: Ja.
3: Ja,
4: så håper vi at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og
4: ja da.
3: Det får vi håp på.
4: Ja. Nei, det er andre ting som dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
5: Ta kontakt med oss.
4: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
4: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner dem, ja.
4: Ja, ja.
5: Mm. Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
4: Ja, akkurat. Mm. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
4: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
4: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja.
4: Nei da.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
4: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
4: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetscentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

0: Inte att det stryker, ja, brukar inte lägga.
1: Åt kråka?
0: Åt kråka, ja. Och det må vi undgå.
1: Ja.
0: För allt i världen. Så jag begynte att försöka läsa mig lite upp på det här. Vad ett datacenter brukar av energi och vad som kommer ut av överskottsvärme. Och tog nog lite kontakt med folk runt omkring så jag väntade pejling på det här och skaffade mig lite information.
1: Mm.
0: Så det endte upp med att jag fattade så stark intresse för det att jag gick i ett samarbete med Nordkraft.
1: Ja.
0: Enkelte folk hos Nordkraft som jag spelade ball med och de fattade intresse för mina tankar.
1: Ja, ja.
0: Och till slut så endte jag upp med att ta tag i ett projekt kan du säga som vi idag nu 2,5 år efter på har materialiserat sig i en stor rapport.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det, den här är det ju lång historia.
0: Det är lång historia. Det har varit mycket arbete att få det till, men det har varit jätteintressant och jag har fått jag har ju aldrig fått det här till hvis inte vi har klart engagerat både Rana utveckling och Nordkraft, och Nibio och Sintef. Och mig själv då. Och så har vi spelat ball med varandra och helt till vi har lanserat den här rapporten då. Och så må jag ju säga då att han är ju medfinansierad av Nordland fylkeskommune som utan det så har vi inte fått det här.
1: Nej.
0: Så den, men den är en kostbar rapport, en omfattande rapport.
1: Då måste ha brukat flera 100 000 på det här.
0: Ja, budgetet har varit 600 000. Det var det som var slutregningen på rapporten. Så det är kostbar.
1: Ja. Men du talar om Nordkraft.
0: Ja.
1: Har ju det är ju N-scale ser det står nu.
0: Ja, alltså det har varit lite sånt. Det kan vara många som syns det är förvirrande, men Nordkraft var dem som lanserade eller hade ett sällskap som heter Powered Land som efter kvart gick i ett samarbete med Aker. Och de stod där för att reglera stora områden som har tillgång på kraft eller som har nära tillgång på kraft. Och Bjerkvik är ju ett av de exemplen och Korgen Vesterli är ju ett av de andra exemplen.
1: Akkurat.
0: Så är det sånt då att Aker, det är ju ett jättestort koncern. Ja. Det är ett av Kjell Inge Røkkes sällskap.
1: Ja.
0: De har då ett samarbete med ett sällskap som jag menar är engelsk upprinnelse som heter N-scale. Och Aker är ju var med i det, de är väl per idag största ägare av N-scale.
1: Ja.
0: De är de som har övertagit, köpt ut Nordkraft.
1: Ja, så det, nu är det N-scale.
0: Nu är det N-scale, men Nordkraft är med stöttefunktionen den dag i dag för att de är god på reglering och hjälper till med det.
1: Ja.
0: Så samma man som jag startade ha kontakt med för 2,5 år sedan, han är fortsatt
1: akkurat
0: med och spelar ball med oss och hjälper oss lite, ja, i den sammanhangen. Men det är alltså N-scale som är projektet.
1: Ja.
0: Och det är det.
1: Men du har ingenting med N-scale att göra och utveckling av det projektet.
0: Nej.
1: Du har varit inne i en grupp med och utnytt bieffekten.
0: Ja. Jag har ingenting med N-scale att göra, men jag måste samarbeta mycket med
1: dem. Ja, det är klart.
0: För att utan N-scale så blir det heller inte något av vårt projekt.
1: Nej, det är logiskt.
0: Men för att säga det lite enkelt då, så vill datacentret eller N-scale ett projekt, hvis det kommer upp och går, så vill det betyda en enorm mängd med överskuddsenergi.
1: Ja.
0: För att jag brukar ord energi för att det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vatten. Och andra ting så att det är ett överskuddsenergi här som vi önskar att nyttiggöra oss. Vi kan inte sända den upp till kraken så vi snackar om.
1: Nej.
0: Vi måste pröva att ta det i bruk. Och det är enorma mängder. Ja. Det är vanskligt att förstå hur stor mängd det är, men kanske vi kommer lite in på det till kvart. Men ja, men tanken var som jag började att jobba med. Det var det att något av den här överskuddsvärmen kunde brukas till för exempel produktion av mat. Alltså då snackar vi, det hela tiden vi snackar om mycket tomat, alltså, ja, men det är egentligen bara ett av många, ja, möjligheter.
1: En konkretisering.
0: Det är en konkretisering för att ha något att jobba med, för att skaffa data. Men det kan lika gott vara helt andra ting, men det ska vara mat. Det ska vara en, jag har brukt att sagt det lite grann som jag sa att kanske är vi så heldiga att man kan få en bönnen där uppe som har brakjord på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renaissance i form av at i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat,
1: ja,
0: på samme jord.
1: Det går vel også an å tenke blomster?
0: Ja, Vesterli det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat, ja, eller paprika, det er markedskreftene som rår.
1: Akkurat.
0: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
1: Ja.
0: Fordi at det, ellers så går det an til spillet.
1: Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av

0: de varene som ja. Oss møter på Coop-en her, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at de produserer forsvinnende lite.
0: Ja.
1: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta,
0: som
1: jeg står på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim, og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen. Men for å leve, da må vi jo produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det.
0: Ja.
1: Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitse med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit. Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel, det er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for... Altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noen flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1%
0: der,
1: av det som er beregnet som overskuddsvarme.
0: Ja.
1: Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnaden til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønnen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar.
0: Ja.
1: Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal...
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. For de skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de vil jo trenge masse energi som de må slippe å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: Og det er det som er... Det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og vi har jo invitert dem med på... i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i denne sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn. For det at blått avfall, som de kaller det for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like enn den øvrige salaten her.
0: Ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å med att säga att ja, avfall från den ene kan bli en resurs för den andra.
0: Ja. Och jag sitter och tänker på en annan ting, att den där processen, den vill ju producera gas.
1: Ja, han vill producera gas.
0: Och den kan ju nyttas i andra sammanhang.
1: Ja, alltså ett biogasanlägg idag, den det är ju både för det att den gasen är brukt i för exempel i uppvärmning av industribygg. Vi tänker ju gång med inte Bjerka, det är två stora bygg. Nortura och Bjerka industri och näringspark som ägs av Øyvind Ryfeldt. Ja. Begge de två har uppvärmning med gas.
0: Ja väl.
1: Ja då. Så och så. Du har trailer som går på gas, du har båtar som går på gas. Det byggs idag någon båtar som elektrifieras och någon båtar som går på biogas. Ja. Bussar, vi har bussar i Norge som går på biogas. I tillägg så vill ju då landbruket få sänka råvaran sen är för alltså gödsel då. Kumök till ett biogasanlägg och när det är färdigbehandlat där så vill de kunna hämta tillbaka igen. Ja. Det är ju ren.
0: Och få på jorden.
1: Och få på jorden. Och samtidigt hvis det då är överskudd av den så kan den ju brukas som matjord i land med andra avfall som då är godkänt och brukar i matproduktion. Ja. Till exempel produktion av tomat.
0: I det växthuset.
1: I växthuset. Ja. Så i teorin så kan du säga att målet är att få till en fullvärdig cyklus.
0: Nettopp.
1: Det är att väldigt lite går till spille. Alltså bärkraft.
0: Det blir skicklig grön politik det här.
1: Ja, det är målet. Målet är att få det till. Men det är klart, det är ett stort stycke arbete som måste göras som kanske ligger... du kan säga, jag har ju inte kompetens på allt det här. Det har ju inte de andra i projektet heller. Vi har kompetens på lite av något.
0: Ja.
1: Och så måste vi då få tag i den här andra kompetensen efter kvart. Men nu är ju vi på radio då, så, men du sätter ju hela serien med mig att lite av det vi tänker med inte sant, med kraftstation och vatten som ja. Producerar ström. Den strömmen han ska då brukas till för exempel ett datacenter. Som igen kan bruka överskottsvärme till att värma upp för exempel ett uppdrättsanlägg för landbaserat.
0: Ja, det har inte prata om, men det här var ju ett alternativ.
1: Det är ett alternativ. Och så kan det igen, det avfallet från det uppdrättsanlägget, ser du, det blir slam och resten så går in i ett biogasanlägg som igen producerar gas till uppvärmning.
0: Ja.
1: Och till växthus. Och när vi då har fått den här cyklusen här så är det ingenting som går till spille. Så du kan säga du brukar avfall från naboen till som insatsfaktor på ett annat anlägg.
0: Ja.
1: För att säga det sånt. Men det är klart, det är många ting som ska lösas upp i här. Det är ju, vi måste ha areal nog. Varme vet vi att vi får nog av.
0: Energi är inte någon problem.
1: Energin är inte ett problem.
0: Nej.
1: Så utfordringen vår är arealen. Men det har ju kommunen gjort en svår jobb med och lagt till rätta för nu i KPA.
0: Jag har förstått det, att det har gjort en bra jobb där.
1: Ja, det har gjort en kämpebra jobb. Och så är ju vatten en sak som måste lösas.
0: Ja.
1: Men vi är ju en kommun med mycket vatten, så allt går väl an. Men
0: och sen är det i alla fall en vassdragskommun.
1: Vi är en vassdragskommun, men det ska, inte sant, det är många hänsyn vi har i älv som är laxeförande älv. Så vi går inte an att tänka att man sätter något på spel här och risikerar ett eller annat. Så det är ju många tilltag som måste göras och projekteras för att man vet om det här är lyckas i all ledan då. Men som du ser den kissa här, som man prövar att snacka lite om, det är det att du får en cirkulär bruk av energin här.
0: Väldigt flott.
1: Och det sista jag också har lust att säga i akkurat den där cirkulära enheten, det är att när vattnet som kommer ut av datacentret, för exempel ligger på 55 grader i snitt, när det har gått igenom de här andra industriaktörerna som vi snackar om, så är det plötsligt så nedkört att det kan gå tillbaka till datacenter igen. För de ska ha vatten,
0: ja. Ja,
1: det är målet.
0: Ja.
1: så enkelt kan vi säga det. För sagt på en annan måte, i Bjerkvik då, där vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datacenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datacenteret.
0: Ja.
1: Och så hängt då får du den samma effekten, inte sant, med synergi. Men så måste ju de se på, kan varmtvatten släppas ut i sjön utan att det skadar biologien i sjøen.
0: Ja, det er jo
1: ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut. Man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter ja. Og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha til Veste, fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart det. Det er, de håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen. Ja. Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
0: ja.
1: For å holde hverandre godt orientert, mm. Og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at vi... De synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det er det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
0: får lyst
1: å komme etablert.
0: Ja.
1: Så den her prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhjert videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, N-scale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom 2 år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i sted.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
0: Ja, det er jo kjempelurt.
1: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
0: Ja.
1: Hvor hen kan et biogassanlegg stå?
0: Ja.
1: Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med N-scale.
0: Og når den her knuten med krafta er løst, da er vel det neste at N-scale må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
1: Ja,
0: for den er jo ikke tatt enda.
1: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomtarealet, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant?
0: Ja.
1: Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det dessverre greier.
0: Det er jo spennende.
1: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokalt, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datasenteret, vi kan like det, de ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
0: på. Det kommer uansett.
1: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Så når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datasenter.
0: Ja.
1: Når du er på Skatteetaten, så bruker vi datasenter.
0: Hele tida.
1: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det hit på grunn av arbeidsplassene,
0: ja.
1: Hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger I Norge er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer, ja. I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
0: et annet land. Jeg tenkte det var veldig lurt når det var N-scale, når du fortalte at Aker var største eier der.
1: Ja.
0: Det jo et, egentlig et norsk firma.
1: Ja da, Aker absolutt et norsk firma. Det Kjell, et av Kjell Inge Røkkes mange selskaper. Ja. Og vi kan jo, vi enige uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser I Norge.
0: Enormt
1: mange. Så det kan ikke være negativt.
0: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han meget inspirert.
1: ja, det jeg har jo ofte lett for å bli inspirert når jeg har sjansen for ideer. Men jeg må si at jeg har vært møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeidet med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet I forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da det altså ikke vi I Korgen som hverken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det ikke det som tanken. Tanken at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frosta, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
0: Ja.
1: De har apparatet mot Coop-system og Rema 1000
0: markedet,
1: for å si det enkelt. Og vi har vært I dialog med flere av de her aktørene. De sier det at maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så det klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
0: Ja.
1: Altså Coop-en I Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater I stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
0: Det klart,
1: Men per I dag så det ikke, finnes det ikke alternativ.
0: I alle fall Jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
1: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
0: Det bare spennende.
1: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per I dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder N-scale. For at det klart, uten N-scale, uten datacenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
0: Nei.
1: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og Jeg har god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
0: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og absolutt. Håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren senere.
1: Det kan du så absolutt. Ja.

I got to let you yawn, baby. That's what I've got. Oh, yeah.

han inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ute i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det var brev från kolonien med han Cornelis Fresvik. Har vi en ny telefon på tråden?
2: Ja, det har du.
1: Hörde det, ja. Det var en känning, det var för någon?
2: Det var John Arne Leirvik.
1: Ja da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
2: Ja, jag är det.
1: Ja, akkurat. Du är ju Leksö kommuns representant när det gäller älgjakten.
2: Ja.
1: Sånt, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan gått och jakta. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
2: Nej, det... Jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog satt med datorn nu. Och det ser ut så det ska ut en 42 älgar i Hemnes.
1: Ja väl, ja väl. Du, vad är det jättemycket många fällningstillåtelser?
2: Det är 147.
1: Åh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
2: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
1: Nej,
2: akkurat. Det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
1: Ja, akkurat.
2: Ja,
1: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppen för hjortjakt?
2: Det blir tydligvis öppna nästa år.
1: Ja väl, akkurat.
2: Vi vet att förskrift att det ska kan öppnas nästa år.
1: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
2: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är någon som avlivet senare.
1: Nej.
2: Det var väl i
1: augusti som var avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju så vill söra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju livet länge.
2: Ja, han har ju livet så jag. På bilden.
1: Ja, akkurat.
2: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
1: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
2: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
1: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
2: Ja, vi har 12.
1: Ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
2: Ja då. Det blir det.
1: Men då kan det väl många om det?
2: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
1: Ja väl.
2: Så jakt, ja. Men så är det ju grunnen. Det är ju en god grunn. Alltså.
1: Ja, ja.
2: Ska ha fett, det är ju privat.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
2: Nej, inte något som jag kämpar på i farten. Men det är nog att det... att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skötet på hjorteviltregistret, för det var lite mangelfullt det jag såg och det jag vet. Så.
1: Ja väl.
2: Ja, jag vet ju det sköten, men jag regnade dem med det, så jag vet det sköten, men det var inte, det var en god del manglar, så.
1: Så inte var inmält?
2: Inte var inmält, ja.
1: Ja, akkurat. Når tid det ska meldes in så snart så du är kommit?
2: Nej, egentligen så ska ju kvar jaktdag meldes in när du är färdig med jaktdagen, så.
1: Ja väl.
2: Ja, oavsett om du har skötet något eller inte så ska du melda in att du har varit på jakt. För det är väldigt mycket, det är ju alla här datan vi brukade till att förvalta älgstammen.
1: Ja, akkurat.
2: Det är det vi får ut av sett och skutt gjort i viltregister.
1: Ja, akkurat. Ja då.
2: Så det är väldigt viktigt att få det.
1: Inmeldt.
2: Få det gjort. Ja, inmeldt så fort som möjligt.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Nej då, men det var ju trevligt att få en liten rapport ifrån dig.
2: Ja,
1: Så du kan ju gärna väl kanske uppge telefonnumret ditt vis att du väl och att folk kan ringa åt dig. Visst de har
2: ja,
1: något.
2: Ja, det är ju det kan ju göra. Det är ju jag har ju 916.
1: Ja. Vart du borte?
2: Nej, jag vet inte det var för något. 9-16-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
2: Men det står någon så de regner. Så de finner någon nummer. Det vet
1: jag nog. Ja, det är klart. Nej, men då tror jag, Jon Arne, att jag säger tusen tack för att vi fick nå i dig och fick en liten prat ikväll.
2: Ja, det är greit.
1: Så får du ha skitjakt vidare.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Tack, varsågod. Ja, det är jag. Det var Jon Arne Leirvik. Så ska vi släppa till han Cornelis igen med balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind. Varsågod.

0: var Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Jag har hoppat också bli lei att vi spelar Berre Vreeswijk. Men vi får ta det på våra skuldre visst och bli lei. Så, var vi på en skiltur i sommar. Sån i tankan i alla fall. Han Jon på Reina Moen, han Reidar på Groningbakken och jag. Vi startade på i Hörn, Kattulhörn och jakta rein och vattnet och björna framme med reinåga och där är det bra, det är omtrent av och till ju så du går i steget. Så nu ska vi få höra inslaget om det. Varsågod. Ja, nu är Radio Kojgen ute och ska laga en reportage igen. Nu har jag två kompisar sittan i land med mig här. Och det är han Reidar Bollermo och han Jon Reinomo. Nu ska vi göra oss en tur ut och gang upp på klubben och dock är med på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det prövar vi tror.
0: Akkurat. Kan vi ska starta ifrån?
1: Vi startar ifrån Kattulhörnet.
0: Ifrån Kattulhörnet, ja. Akkurat.
1: Det.
0: Och så upp i en lia. Eller... Får du förklara här, det också är grundkänt i området.
1: Ja, du startar ju ifrån Kattulhörnet och så går du ju till Merkestein.
0: Jaha.
1: Och Olbäcken. Nu kryssar vi Olbäcken.
0: Ja väl.
1: Det känner du nog till.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så kallar vi det att vi kommer på en lie.
0: Jaha.
1: Och det kallar de också för Vavägen, för det var i grund mycket bäcka och blöcker.
0: Och det här är ju sån, för på kartet så blir det sör om Reinåga. Där hon kom ut för fjället.
1: Ja.
0: I lia där.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och vidare upp i hjärna så kom du till Flatstein.
0: Ja väl, ja väl.
1: Han synes nog i snöhåget här. Så. Och så blir det Storstein du kom till.
0: Jaha.
1: Och vidare till Storsteinan, för det var ju flera stora steiner.
0: Ja väl.
1: Det minns du nog.
2: Ja, jag minns nog Storstein.
1: Ja. Och vidare därifrån Storsteinan så kom du till där så stegen var upp en bergpall. Det var tre trin.
0: Ja.
1: Och det kom ju ett gärde till den bergpallen. Vad var det för att släppa och skräva över gärde att du tog de där trinnan upp?
0: Det är ju hängebratt lite här uppe i Jönne.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du kan ju nästan stanna rätt och hålla dig i backen.
0: Ja, ja.
1: Och trinn och tröpa.
0: Ja, ja, ja. Och det här var, det var vandrat och for upp den här vägen och skuttade in och vattnet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var det. Jag vet ju när ungarna var små, det var ju när de skulle på klubben. På.
0: Ja.
1: Så var det ju, dagen för så var det ju att bära upp en säck med kläder och mat. Och,
0: ja, väl.
1: Och så ner. Och nästa dag så var det ju att bära en unge i säck.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det, många gånger så har vi ju garnan ute. Och tack jämt med fest.
0: Ja, akkurat.
1: Och så var det då att ta sig en tur hem med fiskot föräldern.
0: Ja väl.
1: Och så upp igen, så det vart ju...
0: Ja, var god trim.
1: Ja, när jag var vidare uppover, det var ju... Så kom vi till Merkehällaren. Det är ju ett märke mellan Reidar och...
0: Akkurat, med lejendomen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kände du nog till.
2: Ja, ja.
1: Och så har vi berget upp för det, det är Sauberget. Det är ju ett smalt passage upp i Björna. Ja. Så det har nog varit något med sauen som har gjort det.
0: Ja, det, ofta har ju en sån namn, de har ju någon i tältnyttning till en hängels.
1: Ja, ja.
0: Sån, ja.
1: Men det är nog antagligen, ja, de fick nog sauen upp där, men det är nog, de må nog.
2: Ja, det är smalt.
1: Ja, smalt och några höga trinn för att upp. Men det gick säkert bra. Och så kommer vi till Irisberget.
0: Jaha.
1: Där Iris på vintern for rätt nyöna. Men det var ju lös snö. Men det är bra. Högt.
0: Hon ska det här säkert.
1: Nej. Det är
0: jättebra,
1: men det var ju, vet vi, runt någon många gånger i knä när vi for på klubben. På.
0: Ja.
1: Där var nog antagligen på vårvintern. Jag är inte säker på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
0: Ja, ja. Ja, de kunde ju väl se regnliga, det var då de
1: kom. Nej, där. Men det kan jag nu förtälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo, och jag trodde han Knut var med, eller var det Otto, det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn,
0: ja.
1: Och vi rent nordöver mot Skrelia, så är det här nordligt.
0: Ja.
1: Och så tog vi söröver och kom över en av Tova och efter, och vi renkar ju inte hela turen.
0: Ja väl, ja väl.
1: Det var ju snö, nog så lös snö.
0: Ja,
1: akkurat. Byttest om att regna för det.
0: Ja, och laga dörje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå vi har där i Risberget. Och ja. Då kommer man upp i Bjärsko igen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta och se utöver bilden.
0: Ja, ja. Akkurat då. Fart och god utsikt.
1: Ja.
2: Han är bra. Allt vuxen idag.
1: Ja, det är ju så. Och skogen. Han är ju strax sig så uppe. Jag minns ju det första. Att vi såg ju 23.
0: Nej.
1: Upp mot himmelsynet.
0: Nej, sån ja. Ja.
1: Men nu är det ju kärrvuxen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är. Och så kommer vi upp till Helle. Ett svaberg som vi brukar sätta helt upp på.
0: Jaha, ja.
1: Och kika utöver bygden. Och så gammal hyttågen där han Hans.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Den första hytten. Ja, ja.
1: Hon står ju fram i här i överst i Bjärskogen.
0: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytten på hösten.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: När han var på rypjakt eller Hans. Eller.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, det minns jag. Vi övernattade ju på den hytten för det var att flytta upp.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var ju det sista som jag har namn på.
0: Ja, men då är vi kommit till Renovatnet.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Eller vi är ju överst i här så bär det ju
0: ja.
1: Över mot Renovatnet.
0: Ja.
1: Då är det ju Snowfield.
0: Ja, akkurat. Är det många hytter med Renovatnet?
1: Tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta, så er jo hun jo ikke rekt.
0: Nei, ikke det, men både her...
1: Nei, det blir fire. Ja. Vi har jo Kressen, eller den, så har
0: Bollermoen. Bollermoen tall, ja. Og så to rena Mogale.
1: Ja, nei, det blir jo faktisk han to.
0: Ja, tre
1: med. Det blir
0: jo tre. Ja, ja, ja. Akkurat. Og hit bruker dere far når dere var unge, og... Fisk.
1: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde eller lånt hytta på Gammeljorn för de byggde ny. Det var ju den gamla hytten.
2: Jag var nog med en gång där man
1: kunde. Vi var där, ja. Ja, men då var nog Rolf Bror din är också med. Och vi kastar med som kasteboxar och färgfisk. Och...
0: ja.
1: Ja. Och vi var nog, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
0: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock?
1: Ja, ja.
0: Satt upp. Ja, väl.
1: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
0: Jaha.
1: Där stod hon ju. Det vet du, har du hört om
0: ja, det? Ja, ja, ja.
1: Och det blir ju upp för det här svaphälla här på det.
0: Ja, akkurat.
1: Det är ju bildet i det här boken, hans ståle.
0: Ja.
1: Så har Torfinn har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
0: Ja, akkurat.
1: Så hon har gamme.
0: Ja, ja. På. Och Elsa Laula, det var ju en föregångskvinnan för shaman.
1: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
0: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har en Levi Karnes ett krypin.
1: Ja, det blir ju när det var passert...
0: passert renovatnet.
1: Renovatnet.
0: Ja.
1: Ja, där har nog du varit.
0: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
1: Ja.
0: Bollermo och hon arbetar på museum och restaurerat.
1: Ja. Hon är inte stor.
0: Nej, hon är inte. Det är inte.
1: Jag vet inte om hon är stor men en halv meter lång inne.
0: Nej, hon är väl omtrent det.
1: Och kanske en meters bredd.
0: Ja, ja.
1: Och det är både ond och vind.
0: Ja, då.
1: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han berättade att han... och hon övde dem övernatta i den hytten i förlovelsesdag.
0: Ja väl, ja väl.
1: De trängde inte stort.
0: Nej, nej då.
1: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
0: ja, ja då. Det var säng.
1: Ja.
0: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
1: Men Levi var ju inte stor.
0: Nej, barn. Nej.
1: Han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
0: Ja då.
1: Var ju en... liten.
0: Ja. Men nu är vi närt turistlöpet som kommer utöver klubben.
1: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där så en Per.
0: Ja, i mellan renovatten och Midjagsvattnet. Och så norröver.
1: Norröver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och där han Per skräslat.
1: Ja.
0: Satt upp i Stenbo eller mura upp.
1: Ja.
0: Men den är det väl restaurerat nu.
1: Ja, invändigt är det ju restaurerat och ja. Nytt golv och nya vinduer, för det där bilvinduerna han har, det var ju sån Volvo TV.
0: Ja, akkurat.
1: Vinduer med sån
0: som du stränger. Ja, ja, ja.
1: Han var till Rost där, sunn och packningen hade varit så dålig att det satte i nya vinduer.
0: Ja.
1: Det har nog redan varit i Lammel och sett upp vinduer.
0: Ja, akkurat.
1: Och golv var väl Olaf Smalsingbo i Lammen.
0: Ja, akkurat.
1: Och ta tröcken prägnert. Och det var lagt vårteplast under.
0: Ja, akkurat.
1: Men nu är det ju på trappen att det skulle... eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
0: Ja, va.
1: Den anläggsduken så låg där. Han är ju... vörten. Så det är väl dryp i gönnen.
0: Ja, väl.
1: Lek.
0: Ja, väl.
1: Men det var anläggsduk som var brukat ja. Under terve.
0: Ja, grönt.
1: Och det kört upp nu nytt både för att lägga trå.
0: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som
1: ja.
0: Styr med den där
1: ja.
0: Hytten. Ja.
1: Ja.
0: Men längre norr på klubben så har vi rypkönne.
1: Ja, det blir nog...
0: Mot Lerskalet.
1: Ja.
0: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju nog förtärningar om han var där. Det var som Over. Det var du nog sett
0: ja. Folk. Ja, då.
1: Ja, det var väl ett spikarhör, eller det var det där på...
0: Det var väl ett kvästhör?
1: Det var ett kvästhör. Alltså, han var ju kaffekällen bortåt.
0: Ja. Det är folk, folkfull.
1: Ja. Och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidigt upp det där, det så var det för mycket vatten, han måste slå av.
0: Ja.
1: Så det måste vara halvpanka.
0: Ja, det var det. Ja då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snur och börjar på hemvägen.
1: Ja.
0: Ska vi far ner samplatsen så vi kommer upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
1: Det är nog bättre att ta inover fjället och
0: söröver mot, ja, mot Grytlia.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och Mälardalen.
0: Mälardalen, ja. Ja, då. Är det någon namn på platsen där vi går Bovägen ifrån Reinoga och Reinovatten och söröver?
1: Ja, du har nog Storhagen. Runga du när du kommer ifrån, ja. Torfinnehytt eller och så söröver.
0: Ja.
2: Mot Ytterdalen.
1: Ja.
0: Ja, Ytterdalen, ja.
1: Ja,
0: ja, det är.
1: För du med, Bovägen går ju in över, vi kallar ju Storberget och söröver.
0: Varför heter Ytterdalen?
1: Nej, det vet
0: jag. Har det något med Innerdalen att göra, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Nej, och du har ju Ladalen också.
1: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
0: Ja. Jaha.
1: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
0: Akkurat. Ja,
1: du har ju ner Snöskavlflågan. Det kallas ju för Snöskavlflågan, det är Bergan. Ja, nedför Ytterdalen.
2: Ja. Men nu blir ju dött
1: nere. Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
0: Akkurat.
1: Och då kommer vi vidare in över det, så jag faktiskt ju gå upp med en unge.
0: Ja, väl.
1: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
0: Ja, väl.
1: Och håller ett ting på.
0: Ja, väl.
1: Och det var ju inte mer än 800 meter unga. Så faktiskt ju väskande stod i hon och luskade med det där ungen efter sig. Och
0: ja, väl.
1: Hon är i skogen där.
0: Ja, väl.
1: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och det var på tur innover.
0: Ja.
1: Det var ju när jag gick som getare.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Men då börjar vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
1: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog senare till Flangtorgen. Så de har ju som det här. Så drev jag hoppa ut med folks.
0: Jaha, akkurat.
1: Jack ju, eller kör ju upp till Grytlia, så bar det ju det här.
0: Sån här glider det?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och där hade ju en sån vimp eller något så de såg flaggrätt.
0: Akkurat, ja, för att köra vindrätningar.
1: Ja, ja, när vi senare till kallade det för flaggtorgen, den där ågen där.
0: Jaha.
1: För det ligger ju i sån flaggstång rör där med något.
0: Så. Men har vi stoppat upp här och så ser vi sör och sörväst över, så har vi god utsikt.
1: Ja.
0: Både upp i dalen ner och Reinamoen.
1: Men ja, du ser ju helt till Kroxelmoen.
0: Ja, Stormyrbassängen.
1: Ja, ja.
0: Och Västerfjället.
1: Ja.
0: Och Loptinjan då.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För det vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningar, ifrån Tvärberget.
0: Jaha.
1: Om du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan inte heta något tid, det vet jag inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
2: Och Käringen.
1: Ja, Äringbotten, eller det.
0: Ja, akkurat.
1: Det var det ifrån Tussurvastampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just ifrån Tussurvastampen. Men vi gick ifrån Tvärberget, så gick vi det här ned till Almdalssätre.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, da, hun Martha Benum, som var nå fra Kjøklemoen, hun skrev jo et hefte hun har skrevet om Reinhaga, der hun var gjetar i Vesterfjellet.
1: Ja, det var kjennemerket.
0: Ja, det var kjennemerket, så da visste de hvem var han.
1: Ja.
0: Og hvem gikk gangen.
1: Ja, det er helt utrolig hvor langt grunnen hun så.
0: Ja. Og jeg har jo utbygd nå Reinhaga og laget strømmer, men likevel, hun synes noe sann eller bra godt ennå, oppi en fjellet.
1: Ja, ja. Du vet, det er jo så bratt at det er jo kvitt folk,
0: ja,
1: det er
0: litt vattnet som kommer. Ja, ja, ja. Det blir det. Men nå kommer vi ut Grytlia, og da tar vi vel ned mot Mälardalen, eller? Kråkmen.
2: Ja, det spørs jo om du skal følge. Traktorveien, ja, nei, du skal gange ikke. Stig, du kan jo dele det her, du kommer ned til stykket.
0: Ja, er det ikke vanlig at den brukte den traktorveien?
2: Jo, jo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nå, ja, men først er det vanlig å hjelpe opp det, jo. Da var det bratt.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, det, og jeg, det var før det at det var greven
2: ja.
1: Vei opp. Det kan jo ikke gjøre.

0: Faderie, faderie, faderie, faderie, faderie. Hoppsan så.
1: Ja, det var nudistpolkan Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lammet Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først så er kommet inn en melding. Og det gjelder en konsert så er i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18:00. Og det er Six Degrees of Separation. Det er noe jeg frykter dårlig å lese engelsk, men jeg håper dere forstod det. Og der er det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrikk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld, onsdag, klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisk Livsentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå er Radio Korgen ute på reportasjetur igjen. Nå er jeg på kommunehuset, og så står jeg at det er en plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort igjen her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
2: Ja.
1: Ja da. Vi ser. Her står det Frisk Livsentralen. Pekk på her og hør om vi får komme inn.
2: Kom inn, ja. Hei, hei.
3: Har du en feil?
1: God dag, god dag. Heisan, heisan.
3: Er det den karen,
1: ja? Ja, er det her Frisk Livsentralen er?
3: Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
1: Ja, akkurat.
3: Men sier du noe enda på kontorsiden, så kan du jo kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her sitter to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere
2: heter. Ja, jeg heter Silje. Silje Walla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisk Livsentralen her.
1: Ja. Akkurat.
3: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisk Livsentralen.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Du er ikke, du er innflytter her.
3: Jeg er udannet øyene.
1: Ja, udannet øyene.
3: Ja, jeg er ifra Dømna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nå er jeg migrert hit til Hemnes.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det er. Ok, du kommer ifra.
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner her ifra Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livsentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her,
1: ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin da, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisk Livsentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så vart det vet att kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste I kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
1: Ja,
3: det, det startade ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja. Men och då är lokaliserat här nere I kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där då har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset I tillegg og har større grupper der da?
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
1: Ja.
3: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også... tilbud på omsorgssenteret som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, vel.
3: Veldig sosialt. Og.
1: Ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det er jo fredt. Friske planer.
3: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret deres.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så melde deg på.
1: Ja vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat,
3: ønske
1: ja.
3: Å melde seg på.
1: Mm. Og for å, om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og såg bare å få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
1: Ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb med pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skelettplager for eksempel
1: akkurat
2: det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb da.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi er jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så lite plus och minus hållte på sig så det är ju primärt jag och du Silja som
4: och Nina.
3: Ja, och Nina.
5: Akkurat.
4: Ja, hon har en grupp här.
3: Ja.
4: Andra första bötning.
3: Ja.
5: Ja. Mm-mm.
3: Men så vi är nog tre damer då som har
5: ja.
3: Som drifta.
5: Ja, akkurat.
3: Drifta här då.
5: Ja. Ja.
3: Och så har vi ju och ja, det kanske säger lite om bara sån smått att vi har ju kurs och i förhåll till kostholdsändring och i förhåll till det är väldigt många som sliter med sömn och i förhåll till det där vi snackar om nu att man har kanske både tankar som gör att man inte får sova eller att man kommer i en ond cirkel när det gäller sömn då. Så det är ju också ett tillbud vi har här på Friskhetscentralen.
5: Ja. Mm. Grattis.
3: Så de tre tingarna, alltså den fysiska hälsa och sömn och kost, det, det hänger ju lite ihop för hvordan hälsa det är. Men i förhåll till folkhälsa så driver ju det är ju förebyggande tiltak också. Alltså hälsofrämjning vi håller på med i huvudsak då. Och någon blir ju hänvisad till läge och någon finner oss själv. Och jag vill ju kasta bollen lite tillbaka till det Arnulf.
5: Ja.
3: Du känner oss ju lite från förr.
5: Ja, jag är ju det.
3: Ja, du var ju...
5: Jag fick ju höra om det här Frisklivscentralen. Jag visste inte att det var något sånt.
3: Nej, jag tror flera är ju i din båt då. Jag vet inte hur det här är för de kommer hit.
5: Det var nog döttren min så ringt mig och spurgade om jag inte kunde tänka mig till att ta kontakt med dem. Mm. En timme var gått så har jag och du pratat där.
3: Ja, vi hade det. Men du slet ju lite med pusten när du stod.
5: Ja, da, jag var ju borti med blodpropp på lungan. Så jag slet ju mycket med pusten. Och var det i dålig form. Så du satte ihop ett program åt mig så jag började att träna på två gånger i veckan. Tisdag och torsdag. Och när jag håller på en stund med det vet du så började jag ju den tredje dagen hemma. Jag har ju en tredje mölla sig. Ja då, och jag har ju betydlig förbättring. Men inte minst märker jag den här tröppen som man nog gång upp ifrån källaren här och så för att komma ut då. Då, det var nästan som mot kvill i den första tiden.
3: Ja, det huskar jag gott.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men det är nog färre som man har upp i
3: ögonen. Ja, det gör du.
5: Ja då.
3: Nej, men då säger formen din har nog varit betydligt förbättrad.
5: Ja, ja.
3: Pusten är annorlunda så.
5: Ja. Alltså det är ju jävligt att ha ett program på gång. Jag vill ju följa det upp så fingerspissan.
3: Ja. Och till faste tidspunkter.
5: Ja.
3: Och då är det ju så några gånger för att akkurat som med det så vill ju de som startar en recept, vi kallar det en frisklivsrecept i 12 veckor.
5: Ja.
3: De får ju också två faste tider i veckan.
5: Ja.
3: När de är här i källaren.
5: Ja.
3: Som de må möta upp till.
5: Ja. Akkurat.
3: Och det är ju det här med kontinuiteten på aktiviteten som ofta bidrar till att hälsa blir förbättrad.
5: Ja.
3: Och då heter sig två gånger i veckan. Ska kunna göra så pass mycket med hälsa då.
5: Ja, akkurat.
4: Och det att träna med hög intensitet, att man får upp pulsen, det har ju visat att man stoppar åldringsprocessen. Att man får pulsen så högt upp att du får bättre kondition och så stoppar det åldringsprocessen.
5: Ja,
4: akkurat. Man måste träna med hög intensitet.
5: Ja.
4: Ja. Det man gör på Friskhetscentralen att man går på mölla och skruvar upp backen så att man känner att man är gott anpusten när man går och så.
5: Ja då.
3: Och där känner du nog till.
5: Ja, det känner jag. Och så man har en handduk med sig och törst svett.
3: Ja, absolut, för man blir ju svettad här
5: då.
3: Det är gott för blodcirkulation och för lungan och hela respirationssystemet.
5: Ja då. Nej, är det andra ting som vi bör komma på?
3: Jag kan ju säga lite egentligen. Vi jobbar ju med, själv vi jobbar sånt som, vi jobbar ju mestparten i gruppen då. Nej, är vi ju. Men hvis vi lyfter lite upp så jobbar vi ju med folkhälsa, sånt som du nämnt i stan.
5: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det jo en folkehelseuke i september i år.
5: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
4: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredemølle.
5: Jaha.
4: Da det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
5: Jaha.
4: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
5: Ja, sånn, ja.
4: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
5: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
4: Ja, da kan du trene
5: selv. Får du et program du?
4: Da kan du få et program av oss og trene selv.
5: Akkurat, akkurat.
4: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen 2 ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehelse.
5: Ja.
3: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, da, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
5: ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
5: Ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
5: Ja.
4: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes, Berge og her i Korgen da, og reklamer for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
5: Ja.
4: Du kan følge oss opp på Facebook,
5: ja.
4: Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
5: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
5: Ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
5: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
5: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening eller... ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
5: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, 12 uken kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
5: Ja.
3: I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakke om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk. Det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
5: Ja, akkurat.
3: Så,
5: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
5: Ja. Så håper vi at det blir litt mindre regn.
3: Blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og,
5: ja da.
3: Det får vi håp på.
5: Ja. Nei, det er andre ting som vi satt opp og nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
4: Ta kontakt med oss.
5: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
5: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner, ja.
5: Ja.
4: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
5: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
5: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
5: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
5: Ja. Neida.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
5: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
5: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetscentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det var, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radio nå. Og da, hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig på, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt, Jan. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta, og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025, men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da, så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinja, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30, er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket har vært utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var inventæret bare telegrafist, det var jo da dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da veletablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute i en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelänningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisan är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann för Helgelänningen, så var också en del av lokalavisan nu på det nedslagsfältet som vid Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut då. Kan han tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då? Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som producera det här och lära sig lite med teknologi och med studio och också inte minst det som då går ut till de och vi som bor på Helgeland ifrån centrum runt omkring och upp i Dalarna för vi ser ju det att vi har skicklig god täckning på DAB:en samtidigt som vi också nu har fått däckning in I en del stora tunnelprojekt och tunnelanlägg som är en del av utbyggingsprocessen våres. Så att när det är satt upp en dubb I ett område då har däckning ut för en tunnel så efter E6 hovedveien så vill du också få däckning in I tunneln efter kvart. Så vi ser det väldigt gott läkt som en lokal aktör på Helgeland och vi trenger fler nya friska pusta och tankar och idéer och donera och hjälpa in I det här.
0: Så det är folk du efterlyser skön igång och folk som kan komma och bidra och säga att de är intresserade och har lust att vara med på det här. Bra, Terje, och då står du klart att ta emot dem och i korgen.
1: Ja, det må jag göra för det är klart att jag hade en ledare av mig